dhegaystayaal kani waa tidi saa codka afka soomaaliga oo xamdi axmed cali yana socodsiinaya habeenka soo talaada ah 8:00 ilaa 9:00 iyo barka soo dhawaada dhegaystayaal waxaa wax yar ka hor nus saac meelahaas oo kale ka hor misaal saal saac afan 8:00 waxay bilaabatay 7:00 barkii sida caadadu tahay talaado bisha may marka ay marka taba tahay talaadada labaad iyo talaad waxna talaada saddexaad waxna casuq formula jira uu lagu sameeyo ayaa shaaca laga qaadaa dhaqaalaha ay dawladda dhexe ay ugu talagashay sanadka soo socda sida dad badan ay ogyihiin dawladdu waxay ururisaa lacagaha sida dadka canshuurta dadka laga qaado waxyaalaha kasoo gala kambaniyada iyada ay leedahay dawladdu ay leedahay iyo waxyaalaha kala bedelan lacagaha markii la ururiyo ayaa markaa deena lagu wadanka lagu maamulaa oo lagu loo adeega lagu bixinayo iyo mashruucyada la sameynayo ayay dawladdu markaa shaaca ka qaadaa sanad kasta oo ay leedahay waxa lacagta horta soo gashay ay qiyaasaysaa inuu soo galay sheegaysaa haduu hoos uga dhacay haduu wax kor uga dhacay waxna ku kordhayo waxa kale oo iyadana ay sheegaysaa adeegyada sida ay u kala horumarinayso iyo waxyaalaha ay xoogga saarayso waxaa in badan baryahan aad iyo aad looga hadlaa waxa la dhaho cost of living maciishada nolosha ayaa adkaanaysa waxyaalihii markii hore kasoo bilowday COVID-19kii uu raad reebay haddana dagaalkan Ukraine uu ku sii daray Ukraine iyo Russia uu ku sii daray haddana mid ka sii daran oo dadka qaarkood ay u arkaan inuu yahay dagaalkii adduunka oo kale oo bilowday dagaalka ay iskula jiraan Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac ka soo jeeda iyo Iran oo aad iyo aad adduunka raadin ugu sameynaya khaasatan maadaama meesha dagaalku ka socdo ay tahay meesha uu shidaalka adduunka petrolka intiisa ugu badan uu ka soo baxo marka taas ayaa markan maciishada nooshii aad raadin ugu sameysa oo dawladdu doonaysa marka inay balance gareyso waxa kale oo iyadana markasta dawladda ugu jirta diiwaankeeda ama qorshaheeda oo aad iyo aad waliba aynan isla inaha yaraatay aynan la yareyn karin waxa weeye waxa la dhaho sicid bararka waxaan ognahay wadamadii aan ka nimid iyo kuwa hadda aaminkan jiraba waxa sicir bararka la dhaho inuu yahay wax qeyru caadi ah oo gacanta ka baxa oo meelaha qaarkood jawaano lagu qaadi sicir bararku waa ka lagu sheegay waa saas weye lacagtiiba waxaa lagu qaadi boorso ruux baan rabaa wax yar inuu gato markaasuu yuu boorso lacagtii wixii lacag ku sheegtay ku qaadaya iska waraaqa noqday boorso weyn maraha qaarkood xataa kaba sii daran miday wax weyn guri hadaad gadanayso waxba laga yaabay inaad gaari ku qaado marka waa wax aad u qaab daran weey oo wuxuu un keenayaa sicir bararku qiimihii lacagtii ma kordhin laakiinse laftigeediiba kordhay oo bararay wixii lacagtii meeshii shay laga siinayay kasoo qaad adan Soomaaliyan u isla shilin hal shilin laga siinayay ayaa laga yaabaa inuu sanad kadib uu isu bedelo 10 shilin haddii kii asagana 10 shilin la siinayayna marka waa inuu noqdo 100 shilin kii 100 shilin la siinayayna waxa laga yaabaa inuu noqdo 2000 shilin ama 5000 shilin waxa la mid ah marka macnaheedu waxa weey qiimihii lacagtii uu ruuxu wado ama uu haysto ama account-ka ugu jirto ama guriga uu taalo ama jeebka ku haysto way badatay si qeyru caadi bay u badatay laakiin waxa ay u goynayso ama waxa ay tarayso ma kordhin bal waxa laga yaa inuu hoos u sii dhacayba oo wixii awal ay qaban jirtay wax ka yar inay macnaheedu soo goynayso haday noqoto cunto haday noqoto dhar haday noqoto wax maartay hanti oo gadanay marka taas ayay dawladda Australia iyo dawladaha dalalkan dhaqaalahoodu horumaray la dhaho ay runtii aad iyo aad ula dagaalamaan marka haday dawladdu tiraahdo markay tiraahdo dadka maciishadii oo adkaanaysa inaanu ka dibcinaa rabna oo marka macnaheedu tahay dadku inay u sahlanaato khaasatan dadka ay dhibayso inay cunto gataan inay dhar gataan inay gaariga shidaal ku shubtaan inay waxyaalaha aasaaska ah waxaa aad marka idan looga cabsan inay intay lacagta badato oo marka dadku ay si qeyru caadi ah ama qeyru mas'uul oo kala hadii la dhaho ay u isticmaalaan in marka dadkii alaabta gadahay ay intay yar kala bataan ay dhahaan waxa uu lacag aan ka urursana meeshan oo qiimihii marka kor u qaadaan marka dadkiina maadaama lacag soo galeyso ayna ka fiirsanin oo dib uga istaagin ay isla markaaba ayaguna ay dhahaan ha shaygii $10 la siinayay $10 baa laga dhigay iska bixi $15 baa laga dhigay iska bixi in la dhaho marka waxyaalaha marka dawladdu ay ku xakamayso waxaa kamid ah san horaan maalmo usbuucyadii hore aan ka hadalnay xakamaynta dadka lacagtu ay haystaan oo nasiib darro
dadka ugu badan wax gata arintaas la raba in loo isticmaalo ama ay wax ka qabtaan waa dadka caadiga ah ama waxa la dhaho shaqaalaha caadiga ah. Dadka ugu badan waa dadka shaqaalaha caadiga ah. Lacagta ugu badanna meeshaas ka timaada dukaamada iyo wax ka soo lagadahay. Dadka ugu badan ee wax ka gata ama cunto ha noqoto ama dhar ha noqoto ama waa dadka waxa weeye dadka caadiga ah weeye ee lacag badan soo gelin. Marka markasta oo kuwa lacagta lagu yareeyo waa markasta oo dukaamadu in wax laga gato ay ku adkaato oo markaa qiimihii hoos u dhigaan oo aanan badinin oo kordhinin oo mataqaana aanay dhihin oo mataqaana ka faa'iideysan aanay dhihin. Markasta oo dadkaasi lacag badan ay gacantooda soo gashana waa markasta oo ay badanayso in ay si sahlan u gataan lacag u bixiyaan oo dadkii dukaamada iyo wax gadahayeena ayagana ay inta hunguri qaado ay qiimihii kor u qaadaan oo markaa u maleeyaan wax kastoo ay dadkii ku dhahaanba inay bixinayaan. Marka dawladdu markasta waxay isu dheelitiraysa marka arintaasi ma aha un kaliya dadkii way rafaadsan yihiin, maciishadii baa adkaatay, cuntadii baa adkaatay, kankan in la sameeyo xataa mushaarka naftigiisa ka mid tahay. Marka dawladdu xataa ay leedahay shaqaalaha dawladda iyadu taasi iyada gacanta ugu jirtaa oo saydonto u siin karta mushaarkooda ama haday sharci rabto inay soo saarto ay tirada kambaniyada waxa la dhaho Australia waxaa ka jira wax la dhaho low income baa jira, sorry, minimum wage waxa weeye ruuxa saacaddii intaa ka yar laguma shaqaalayn karo meesha uusan dalal badan oo loo arka in hormaray sida Mareykanka oo kale arintaa ayna ka jirin. Ruux dhan baa laga yaabaa ruux intuu shaqaalaysto inuu yiraahdo ma igu shaqaynaysaa, heshiis inuu kula galo Mareykanka oo kale dan ka soo qaadno $2 $3 waxna casuqala saacaddii ma igu shaqaynaysaa inuu ku dhaho. Laakiin Australia taa kama suurtagabayso. Waa laga yaabaa ruux inuu dhaho shaqo noocaas oo isku duuduuban shaqadaas ii qabo marka dhameysana intaas aan ku siinayaa intaas oo boqol waxna caaso kala oo markii hadii saacadihii ruuxna ay ku qaadatay hadii loo qaybiyo laga yaabo inay aad u yaraato $5 waxna la mid ah noqoto wax ka yaray noqoto laakiin sase ma dhigi karo saacadii baa intaas aan ku siinayaa shaqadaas ii qabo ma uu dhigi karo waa against the law sharci ayaa ka soo jeeda. Marka taas marka ay nafteedu hadii ay dawladdu tiraahdo inay wax ka qabato damacdo oo ay tiraahdo dadka mushaarka la siinayo in kor loo qaado waxa iyadana laga cabsanayaa inay lacag badan dadka gacanta u gasho ay markaa dadna iyaguna si maartaqaana yar xadgudub ah ay u isticmaalaan oo ay u kharash gareeyaan markaa sicir bararka inuu gacanta ka baxo. Isku soo duuba marka waxyaalihii budgetka hadda uu 2026-27 uu wasiirka dhaqaalaha ama treasurer-ha uu shaaca ka qaaday baarlamaanka uu akhriyay waxyaalihii aan ka soo koobayay idin la wadaagaya waxaa ka mid ahaa horta wax la dhaho waxaa xoog la saaray oo weliba ay dawladdu ballan qaaday inayna taabanaynin wax la dhaho negative gearing waxyaar waa idin sharxi waxa uu yahay laakiinse waa arin runtii muddo dheer jirtay. Waxaa madaxweynaha markaan baaritaan sameynayay waxaa la yidhi 1936 waa dagaalkii labaad ee adduunka ka hor yuu soo bilowday bahalkani. Marka waad garan kartaa wax intaa soo jiray oo dadkan mataqaanaa hadda Australia joogo dhan iska bada kuwan yarga iska joojiya kuwa duqeyda ah ay isagoo jira ay u yimaadeen in la dhaho waa laga takhalusi oo haddana waliba khaasatan dadka aanu dhahno Australiyaanka aanu dhahno ama Aussie-ga ama waxaan dhahnay asalkii dadkii dhulkan dee macnaha ka soo jeeday Europe iyo ka yimid England ka yimid wax ay ku soo koreen ay ku soo barbaareen oo noloshooda ka ahaa way adag tahay in laga takhaluso la dhaho waa tibariyo la dhaho arinta waa la joojiyay waridaaba markasta la isku daro la isku dayo iyadoo uusan dad badan uusan saa faa'iido uga helin dhibaato weyn u keenta dhaqaalaha lacag aad u badan oo gheyri caadi ah ay ku baxdo ay dawladda kaga baxdo dadka ka faa'iido ka helana ay aad u yar yihiin ayaa haddana markastaba adag tahay arintaas in wax laga qabto. Ninkii ugu dambeeyay ee ka dhigay doorasho yiri arintanan ka qabanayaa wuxuu ahaa Bill Shorten waana xaal la aaminsan yahay doorashadaasi oo aad iyo aad ay ahayd inuu ku guuleysto Labour buu ahaa in uu ku waayay arintaas darteed oo uu yiri waxaan ka qabanayaa wuxuu yiri negative gearing-ka ayaan reform ku sameynayaa waxaan ka bedelayaa. Tan ra'iisul wasaaraha hadda Anthony Albanese-na hadda doorashada hadda soo socotay markuu kampaynkeedii socday ayaa doodii markii la doodayo waxa lagu yiri ra'iisul wasaarow miya taaban maadaama ninkii asaga ka horeeyay rabay inuu noqdo ku fail garoobay oo ahaa ninkii la dhigi jiray Bill Shorten oo ahaa
wuxuu ballan qaaday inaanan arintaasi aanan waxba ka sameynaynin doorashadan haddaan ku guuleysto. Waba kama taabanaya biin. Marka waxaa la leeyahay hadda arintan uu yidhi waxbaan ka qabanaya inay tahay wax la dhaho ballan uu ka baxay oo kale, ballan uu ka baxay. Marka taas ayay dowladdu hadda marka tiri waxbaan ka bedelaynaa, inkastoo la leeyahay sidii la rabay ee dhabta ahayd wax ka darid quman oo si fiican shaqa looga qabanaya inaynan ahayn, haddana se inuu ra-iisul wasaaruhu u dhiigrado inuu arintaa taabto ayaaba iyadana wax weyn ah iyadana ka dhexeen. Waxaan rabaa marka inaan in yar aan idinka taabto waxa ay tahay waxa la dhaho negative gearing. Waxa la dhaho negative gearing waxyaro bareega ayaan galahayaa, afwan markaasaan sii wadaynaa arinta dhegeysi waan.

عفوا وحو يرى يا سو دخا شي ان هدان ديب او نوقدو وحان غادليني هلكن وا 3 ساعات كاف كا سوماليكا او دغه ديسنسن موجوده دير كودي 850 سيده كلا شبكه انترنت كا 3ca.org.au لايف ادونك سميل كاستود كا جوكتن كدغه سنكرتان الا اسبوعنا سلاش سومالي هاد كو درتان اما اد جوجل ويديسان 3ca سومالي الا اسبوع ايو كو جيرايا او دغه سنكرتان هدان كو نوقدو marka arintii aan ka hadlay negative gearing ay dawladdu tirway taabanaysa muxuu yahay negative gearing negative gearing runtii waxa weeye an nidaam asalkiisi loogu talagalay in uu xoojiyo inay guriyaha ay la dhiso la dhisaayo bataan oo dadku aan awoodin inay gurigooda iyagu yeeshaan guri ay kireystaan in la dhiso meesha macnaha ay dawladdu ahayd in guriyo dhisto oo dadku marka kireystaan ama dawladda guriyo dhisa lagu tirsanaado in la sahlo dadka awooda in guriyo dhisaan oo marka deena ay badiyaan 2 3 4 oo marka ay kireeyaan deena oo dadka deena aan awoodin inay guri gataan ay kireystaan macnaheedu isku dubo in guriyaha kirada ah la badiyo ujeedadu taas ay ahayd maxaa marka la sameeyay waxa la sameeyay ruuxa ka soo qaad mushaarkiisu u yara kala qaybsami karo dadka mushaarkoodu looga yahay arinta kama faa'iideysan karaan laakiin ruux mushaarkiisu yara sareeyo hadan ka soo qaadno waqtiga ay soo bilaabto kale ruux uu ahaa dadka hayga ah konton kun sanadkii waxna caaso kale u ahaa haddase waxaan dhihi 100 kun iyo wixii ka badan ruux mushaarkiisu yahay ya marka wuxuu sameeynaa guri buu qaadanay waxaan la dhomoogajka ama interest ee lagu qaatay deynta lagu qaato kale guri buu qaadanayaa ka soo qaado kale guriga markuu qaato ayuu wuxuu ka kireenayaa marka ruux buu ka kireen guriga uu qaatay mortgage buu qaatay lacagta marka wuxuu rabaa ruuxa kirada ka soo galeysa iyo inuu ay bixiso mortgage-kiisi lacagtii uu bangiga siinayay bishii la arkaba inay bixiso markaana deedna waxna oga soo hado oo marka ku gurigi ku dayactiro muhiimada ugu weyn ee marka ugu yar ay raadinayaan waxa weeye gurigi ba hada us yar ruuxi u soo harayo u joogay waxa laga yaba marka iyada la joogo inuu san faa'iido ka helinin oo kiradi lacagta uu bangiga siinayo iyo lacagta ruuxa kirada aha uu bixinayo markii la kala jaro inuu san waxba ka soo harin haduu ka soo harana inuu uun yahay wax uu gurigi hagaajintiisa iyo dayactirkiisa oo kale taa sadaradeed ayay marka ayaa dawladdu marka waxay tiri in ay u ogolaato in ay cashuurti ay bixin lahaayeen dadka ayaga si loogu booriyo inay guriyahi kirada guriga kirada inay sameeyaan oo marka dad kale ta u kareysto haduu rabo xataa mid kalena uu ku daro oo ay dad badan ay sameeyaanba in marka loo sameeyo wax dhaw negative gearing marka muxuu yahay ka soo qaad ruuxi wuxuu sanadkii mushaar buu qaatay oo shaqeeyay mushaar buu qaatay mushaarkii marka waxa lagu yeeshay $10,000 inuu bixiyo oo canshuurti ah markuu sanadkii dhamaaday $10,000 hadii uu lacag ku kharash gareeyo gurigi asaga ahaa saydonta baan noqotee 10,000 ayuu ka jari oo noqonaysa sidii waxa la dhaho kale marka aad shaqeyso wuxuu doonaa in noqdo wixii lacag ah oo kaaga baxday shaqadaasi waxa lagu ogol yahay inaad canshuurta dawladda intaada siin inaad ka jarto sababtoo ah inaad ka soo qaad shaqada aad qabaneysa gaari baad u isticmaashaa waxa aad u yaqaana dadka small business ka oo kale ama taxiilayaasha ama hadda garanaya oo ah self employed baa u jeeda small business umajeen self employed dadka self employed ayaa wax kasta oo shaqadaasi uu qabto uu isticmaalayo gaariga uu isticmaalay badal gaariga naftigiisa patrolkiisa alaabta uniformka waxaas oo dhan ayuu ama haday GST-da dhahana qaybta GST-da barka jari wixii GST-da uu GST-da ka jari waxan kalena wuxuu ka jarayaa wixii costiga ayay noqonaysa marka tan waa sidoo kale way gurigu guri aad ma aha uu isticmaalaysi shaqadaadi laakiin sawa guri aad adigu gadatay oo adigii aad ka qaadanayso maarta qana kiro markaas aad waxaad marka tiri kiradii iga soo galeysay kuma filo gurigii kharashkii iga galay ama hanoqoto lacagtii bangiga aad siinaysay ama hanoqoto inaad dayactirkiisi wuxuu doonaa noqdee marka sanadkii hadii marka ay 10,000 ka soo qaado kale ay gurigii ka gashay oo inkastoo gurigaasi uu adigii guri aad leedahay u yahay oo hadii aad ka soo qaad 20 sano kadib ama 30 sano

aad dhammaysto oo dhowr boqol oo kun oo adigu aad leedahay uu yahay, haddana waxaa lagu ogolaaday inaad lacagtii aad cashuurta ee dowladda aad siin lahayd aad tiraahdo negative gearing baan u isticmaalayaa, oo gurigaas aan anagu leeyahay een kareeyey ayaa lacagtii lacag dheeraada ayaa igaga baxday, tii iga soo galaysa wax ka badanbaa igaga baxday. Saa daraadeed dowladdiiba marka sia markii loo fiiriyo dowladdii ayaad ka jaraysaa canshuurtii aad siin lahayd. arrintii marka hal mida kuma koobsanin kuma koobanina waxay noqotay inay dad ay gataan laba guri, saddex guri, afar guri, ilaa kuwa qaarkood labaatan guri oo kale iyo wax ka badanba inay ku sameeyaan, oo investmentiba ay noqotaba oo dadka qaarkood ay ku taajiroobeen. Tiiba marka weliba guryihii ay qaaliyoobeen oo dadka dhalinyarada weliba ay ku adkaatay gurigii inay xataa galaan ooay mogajkii ka qayb qaataan, ayaa marka la damcay in wax laga bedelo. Saan sheegay maadaama arrintan qodobadeeda ay dheereysatay, oo saan sheegay boqol sano ku dhawaad hadda maxay ku dhowday thirty-six-ki hadday ahayd waaba ha waxay ku dhowday boqol sano ay ku dhowdahay boqol sano aga heday yay maraysa mansuuba gaadhiba yay kusii socotaa ayay kusii socotaa. Marka arrin saa u socotay way adkaatay, marka aad bay u adkaatay. Waa saa marka sheegay qolada keliya ahaa ninkii keliya si toos isugu dayay arrintaa inuu wax ka qabto. Bill Shorten buu ahaa, waxaana loo aaminsan yahay doorashadaasi inuu ku lusgareeyey arrintaa darteed. Ra-iisul wasaaraha marka hadda Anthony Albanese, maadaama arrintan ay tahay arrin in badan uu Labour-ku ka fikirayay, oo dadka ugu badan ee arrintan ka eed sheegtana ay yihiin Labour, sababto Labour wuxuu matalaa dadka inta badan low income-ka ahaa iyo workers-ka, shaqaalaha iyagana shaqaalaha guud ahaan iyo dadka low income-ka wage-ka ku nool, ay marka rab inay wax ka bedelaan, aadna moodid inay dadkii badankood inay fahansanayn iyo wax ay tahayba aynan arrintan rabin in la taabto, oo iyagii doorashadii ay ku lusgareynayaan hadday taabtaan. Waxaad mudaa marka hadda in ay u aragtay Labour ra-iisul wasaare hadda jooga arrintaasi inay wax iska bedelahayo, oo ay dadku u dulqaadanhayaan inuu arrintan haddana dib loogu noqdo. Marinta waxaa la sameeyey hadda cusub tahay. Intii aan ka dhagaystay wuxuu tarasharow shaaca ka qaaday inuu yidhi wixii hadda jira oo negative gearing, ruux hadduu hadda dhul property uu leeyahay guryo intuu dhisay oo saa negative gearing uu sameeyey ama uu samaynhayo, oo kolba uu leeyahay haday laba sano uu haystay, saddex sano, afar sano, shan sano hadduu haystay, oo haddana laga yaabo sanadka dambe inuu dhahdana sidoo kale ay u dhacday lacag baa iga go'day oo saa u isticmaalahay, waxaa la yidhi lama taabanayo. Laakiin se waxaa la wixii ka dambeeya hadda ayaan macnaha ayay raadeen lagu samaynaya, lacagtii miyaa la yaraynayaa? waxbaan umalayn waxaa lacagta negative gearing-ka ay loo ogolyahay ayaa limid la saaraya, ma garanayo wuxuu limid ku yahay. Waase arrin dadka arrimahan aad ku fiiriya ay leeyihiin inayba xataa dowladdu diyaar garowdo inay taabato arrintaasi oo dib u booqato, oo ballantii weliba ay qaaday doorashadii hore ay jabiso, u egtahay inay jabinayaan, inay arrin aad iyo aad u weyn ay tahay. Marka midaasi qalbiga lagu haya lala socdo waa arrin mataqaanaa ka qaadanaysa aad maqlaysaan iyadoo la sheesheegayo maalmahan soo socda. Waxyaalaha kale iyadana ra-iisul wasaaraha treasurer-ku uu xooga saaray waxaa ka mid ahaa inuu iyadana lasii kordhinayo, lasii socodsiinayo waxa la dhaho free tithe fee, macnaha tithe-ka marka wadanka aan ugu imaanayay tithe-ku muxuu ahaa lacag la-aan. jaamacaduhu intooda badan baaba lacagaan korosyada jaamacadaha laga sameeyaaba intooda badan lacag laanahaa. Bari dambaa la bilaabay inay deyn lagu qorto ardada, tayfafkuna muddo dheer bayba isaga socdeen maadaama oo loo arkayo xifrad baa lagu bari, laakiinse ayna shaqo ku siinaynin aada u sarreysa oo mataqaanaa shahaado oo laleeyahay ruuxani waa professional laleeyahay oo digrii oo kale maadaama ku siinaynin shaqo un ay tahay, saa looma sii qadarin jirin. Marka waxay ahayd meel dadka qiimaha industry-ga xoogtay uga qayb qaataan inay dadku mataqaanaa ay bixiyaan ay maarata ayna lacag bixinin wax yaroo fee ahoo xarumaya saddex boqol iyo afar boqol iyo shan boqol iyo waad bixin, laakiinse fee oo kooraskii oo totaalka ahaa oo lagugu xisaabay ma uusan ahayn. Muddo hadda laga joogo markuu weliba xanuma dowladdii hore ay ka dhigtay si almost sida jaamacadaha kale ay ka dhigtay oo private oo kale laga dhiga lacagaha sida jaamacadaha kale loo bixinayo, arrinta ugu weyn ee keentana waxaa weeye inay dad badan dad maxaa hadda la sheegaa dadka lacaga ugu badan qaata hadda guud ahaan average isku celcelis inay yihiin dadka tradiga la dhaho oo dadka faananka wata ee intay bartaan skillka gacanta ah, ama ha noqdo plumber-ka, ama ha noqdo electrician, ama ha noqoto guryaha dhisida maartaqaana waxa la dhaho maxaa la kaabarta waxaasoo dhan intay bartaan ayay marka haddana lacag aad u badan sameeyaan. Meesha kuwo dhowr sano jaamacad dhiganayay oo deyn lagu yeeshay aada u fara badan oo laga yaabo konton kun lixdan kun inay gaadho, mushaarkooduna uu ka bilaabanhayo meel hoose konton kun
yar u soconahay markay dhowr sano shaqeeyaan oo shaqeeyaan haday nasiib leeyihiin laga yaabo inuu gaadho xataa kuwan mushaarka ay qaadanayaan oo 200,000 iyo 150,000 wax la mid ah sanadkii. Marka taasaa ka mid ahayd marka waxyaalihii in dib loogu noqdo keentay, laakiin se dhibaatadeedu iyadana uu keenay. Marka dowladda waxay bilowday inay si ku meel gaar federaalku ay tiraahdo TFF-ka waxaan ka dhigaynaa lacag la'aan, waxyaalo ruuxu uu contribution oo bixinaya mooyeen lacag la'aan baa laga dhigay. Marka muddo go'an bay ahayd tii haddana dowladda waxay shaaca ka qaaday federaalku inay haddana sii fangaraynayso oo arrinta ay sii kordhisay waqtigoodii oo ay sii soconayso inuu free fee type ay sii jiraan. waxaa kaloo iyadana uu taraasharuhu shaaca ka qaaday in $1,000 lagu soo dari doono waxa la dhaho taxi offset markuu ruuxu canshuurta sanadka sameynayso, xisaab celinta canshuurta aad bixintaada markaa tax returnka aad sameynayso, waxaa jirta ilaa xad ayaa lagu ogol yahay inaad adoon rasiid yahaynin inaad tiraahdo waxaasba igaga baxay si aan shaqada u qabto. Wixii intaa ka badan waa inaad rasiidya keento oo u keento accountantiga aad tusto ama adigu aad bixiso oo ilaa 7 sano laga anytime lagu weydiin karo oo lagu dhihi karo keen. Laakiinse in waxaa jirta loogu talagalay si sahlan in loo sameeyo oo haddaad tiraahdo declare garayso inaad arrintaasi ay kaa baxday oo sidan iyo sidan iyo waxa aad u isticmaashay in aan lagaa ribin rasiid. Arrintaasi markii hore intay taagnay hadda ma xusuusto waxay dowladdu gaarsiisay hadda waxa la kun marka ruuxu sanadkan hadda laga bixiyo ka dambeeya hadduu canshuur markuu tagsi rtoon sameynayo ilaa $1,000 inuu asagoon rasiid tusin oo ama keenin ama aan soo hordhigin qolada ITO-ga tusin inuu kaleem garayn karo oo u dhihi karo waxa igaga baxday businesskii aan qabanayay iyo shaqadii aan qabanayay waxay todoba noqotee ayay igaga baxday inuu hayn karo. Waxaa kaloo iyadana ay dowladdu shaaca ka qaatay 200,000 oo sanadka dambe 2728-ka bilaaban doona markaana ilaa waqtiga laga bilaabo permanent ba noqonaya oo ruuxa loo soo celinayo canshuurtii. Marka ruuxu canshuurtii uu sameeyo oo xisaab celiyo hadduu noqoto $500 maataqaana ama $600 in 200,000 laga jaro loo soo celinayo dib loogu soo celinayo oo directly offset ah. Waxyaalaha kale isna uu ka hadlay treasurer waxaa ka mid ahaa waxaan healthiga iyo medicare iyadana waxaad ogtihiin laba siyaalabay dadku medicareka oo dowladdu ay subsidy ku sameyso oo ay bixiso lacagtiisa intiisa badan laba sibay dadku uga qayb qaataan qolo waa dadka maataqaana shaqeeya oo derechooyin lacagahood ay qaataan ay kala yihiin waxay sameeyaan co-contribution wax la dhaho. Marka waxay ku ay ka bilaabataa 2032 agaheeda ayay ay ku ka bilaabanaysay meesha la rabaa inay wax ka bixiyaan samti wax noocaas kale inaan maraynaa arrintii. Marka waxaa laga soo dhigay waxaa lagu soo yareeyay 2025 ha markay ha waxay bixinayaan $32 bay ha ayay bixin jireen markay ay daawo gataan $32 ayay bixin jireen oo ka qayb qaadan jireen daawadan ay gadanayaan oo ku dari jireen dawladdu waxay bixinayso tii waxaa lagu soo yareeyay 2025 baa laga soo dhigay. Marka bari horena mar baa la yareeyay haddana waa la sii yareeyay $25 ayuu marka ruuxu waxa uu ku darahay. Waxaan malaynayaa inay xusay sanadkii hore ay ahayd doorashadii hore waxa la yidhi waxa ugu badan ee ruuxu uu bixinayo BSP-ga waxa markuu gadanayo si kastaba ha noqdee waxa weeye $32 iyo cagta $31.60 weeye. Hadda tii waxaa lagu soo yareeyay $25 macnaha $25 ka badan ma bixinaysid markaad ka qayb qaadanayso daawo aad gadanayso aad qayb ka bixinayso. Middan kale iyadana sidoo kale mindikar lagu gata waxaa dadka duqeyda ah iyo dadka aan shaqaynaynin ee concessionka haysta ayagu markastaba waxay bixiyaan $7 iyo $7.70 $8 wax ka yar ayaa iyagu bixiyaan markastaba tii marka waxba iskama bedelin iyada waxna laguma darin waxna lagama yaraynin. Waxaa laga yaabaa dad badan hadda oo inaynan runtiisa ogeyn oo concession waliba haysta sababta ay lacagta ay raqiiska ugu tahay markay gadanhayaan maartaqaana daawada farmasaa markaa gadanhayaan. Waxaa weeye asaas u aha in ruuxu hadduusan shaqaynaynin oo concession kaar u haysto ama ruux duqa uu yahay oo benshinka haysta inuusa $7.70 ka badan usa bixinayn. Waxa ugu badan uu bixinayo inay noqoto un intaas haday lacagtu waxa uu gadanayo intaa haday ka yar tahay intaa ay tahay baan umalay uu bixinaya haddiise ay intaa ka badato intaa unbuu bixinaya. Marka taana iyadana wax iska bedelay ma jirto oo sidii ayay ahaanaysaa. Waxaa kaloo iyaduna ay dowladdu sheegtay in xaggan maxaa la dhihi jiray korontada maadaama energy uu qaaliyoobayo in dadka laga caawin doono oo laba koor sanadkii $75 ay dowladdu ka bixinayso taasoo sanadkii isku noqonaysa $100 isku noqonaysa.
waxa ayadana kala loo sheegay in wax la dhaxay jirta dhaw aan wax sta waqtiga lagu soo daray waxaan meedowrida John Howard hadda amarnaya medical levy medicare ka dadka income koodu u sareeyo waxaan meel 60,000 meelahaas miya sanadkii ayaa waxa laga jaraa canshuurta lacag la dhaho loogu talagalay medicare ka levy oo medicare ka lagu kabahayo ayaa laga jaraa tii waxa lagu soo loo soo dadkii waxa la yareeyay $4 iyo $5 shan boqolkiiba shan wax ku dhaw ayaa hoos loo dhigay macnaheedu waxa weeye hadii awalto aad ahay dadkii bixin jiray medicare levy gaas laga jari jiray waxa laga yaabaa hadda inaadan bixinin oo waxa hoos loo dhigay waqtigii uu bilaabanayay maadaama mithaal hadda soo qaato kale mithaal ahaan hadii ay ahayd ruuxi 50,000 qaadanaya mushaarkiisa uu yahay ayaa leviga marka laga jari jiray hadda ay ahayd waxa laga yaabaa hadda in la yiri hadda lagama jarahayo ruuxi 50,000 bixin qaadanaya mushaarkiisa uu yahay ama 60,000 uu yahay oo kale unbaa laga jarahaya taasna iyadana xayalaha waxa ka mid ahayd ay dawladdu shaaca ka qaaday ee uu sheegay waxaa kaloo iyadana ahaa ku jirtay arrin kaloo iyadana aad loogu waajahayo xagga haweenka haweenka jihadooda waxaa la ogyahay adeegyada hoose la dhaama adeega serviceka la dhaho adeega sida aged careka oo kale nursiga macalinnimada waxyaalahaasoo dhan waxa aad ugu badan haweenka haweenka ayaa si kheyru caadi ugu badan waxaana guud ahaan ay yihiin iyadana lagu ogyahay inay yihiin kuwa ugu mushaar yar waa arrin muhiim ah in la fahmo shaqooyinka muhiimka ugu muhiimsan ee runtii dadka adeegga qabta sida childcare-ka oo dhalinyarada dadka danyeera sida dadka duqeyda aged care-ka dadka danyeera sida dadka xanuunsan dadka danyeera nursiga oo kale kalkaalisada danyeera iyo macallimiinta iyadana kuwa ciyaalka waxbara waa meelo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah haddana waa kuwa mushaarkoodu ugu hooseeyay guud ahaan marka la isku dardaro industry-yada kuwa mushaarkoodu ugu hooseeyay weeye taas marka ayay dawladdu baryahada ama dawladda waliba khaasatan labor-ku ay rabeen inay arintaa wax ka qabtaan waxa marka hadda sameeyeen waxa ka mid ah in ay 15 inay taan u malanayaan 15% in mushaarkooda kor loo qaado macnaheedu waxa weeye madamo adeegyada hadda aan sheegnay intooda badan ay yihiin waxyaala dawladdu ay fulisay hadda neersiyada oo kale oo isbitaalada oo intooda badan dawladdu gacanta ku haysa haddu qol meel ay taaba federaalka gobolka wuxuu yahayba aged care-kaasna waa sidoo kale child care-ka baraabeed waa jiraan laakiin at the end lacagtu waxay iyadana ka timaadaa maadaama ay tahay halkaas ayay marka ay dawladdu wax ugu darayaan oo u kordhinayaan si dadkaasi levelka shaqada ay qabanayaan muhiimnimadooda si u muhiimsan tahay haddana dad khaas ah oo haweenka ah ay raadin ku sameynayso inta badan in marka mushaarkoodii kor loo qaado 15 ayaa loogu kordhinayaa oo u sameeyay dhegeystayaal kan waa tiriisa codka afka soomaaliga oo xamdi axmed cali la socodsiin habeen kasoo 3:08 ilaa 9:00 waxaagoo yaro bareega ayaan galaynaa kadib ayaan haddana soo noqonaa bal wixii kale iyadana warar cusbaa wadanka gudihiisa iyo dibaddaba dhegeysi waan.

إيسال خواتريسا عودكا أفكا سوماليان حمدي أحمد علي لسعودين هبيك سوطلادا سيدي ديو بركا إلا سقال كيو بركا لغي سوعان وحدا قد إيسان إيسان موجد إيه ركيو ديو سيديو بقل كنتن إيشان أيام وديات ريديو أكسس أوليدهين ودكا غارية إنه بدا غارية دي باعلم لغد إيستا دكا تاكسي لياشا يو بدر عفر إسكي هبين كي كواسا وقو بداني سو دوادا وانا نسلام يا hadii aad ka dhigaysanaysan online kana wad ka dhigaysan kartaan meel kasto adduunka aad ka joogtaan 3cr.org.au /live fadadan waqtiga aan ku jirno meel kasto adduunka la joogo programkan afka Soomaaliga ku baxaya ayaa ka socda stationka laakiin se aad rabtaan usbuuc kadib inaad dhigaysataan si dhigaysataan /somali hada ku dartaan ama 3cr somali dhalan ila asbuuc ayuu ku jiray inta laga gaaray talaadada dambe marmar baan podcast aan u galiya markaan waqti u helo laakiin se bariyahan dambe aad u maana gelin libaltaan waan isku deekana hadda maadaama uu muhiim yahay budget ka yarimaha uu ka hadlayay oo baahan yahay dadkan runtii in la fahmo oo la qabsado wadankan khaasatan aan joogno oo nidaamidiisu nidaam aad u muhiim yahay aad u adagna u yahay degsiil waxaan kala rabaa marka inaan arin kale oo iyadana muhiim ah oo isbuucan dhacday inaan idin la wadaago taasoo khusaysa wadankan Australia samaysinkii wadankan Australia waxa laga yeynay inay maqal baxtaaba dadba laga yeynay dhahan inay baa ahayd maalinka asaga ah inay noqoto baa ahayd maalinkii Australia like for some reason ma noqoto ma garanayo waxyaala kale taa maalmo kale lagu dagaalamaa oo xataa ay dadka indigenous ka aha ay naciib yihiin ka dagaalamaan dadkan lagu caamiyaa maalinka se la dhigi karo inuu yahay maalinka ugu muhiimsan ee ka muhiimsan somehow for whatever reason ma balla xusaba ma arintaas maalinka ayaan rabaa marka inaan idin la wadaaco maxay tahay maalinkaasi waa 9ka May oo hadda ku dhacday waxay ku aadanayd maanta waa 12 saddex maalmood mise 4 maalmood ka hor miyay ahayd waxay ku aadanayd Allahu musta'an 9ka waxay ahayd sabtidii hadda la soo dhaafay ayay ahayd 9kii May maxaa la xusay hal mid baa la xusay waliba mid ugu muhiimsan hal meesa la xusaynin hal mid laga xusay waxa laga xusayay ma inuu ahaa maalinkii oo waxa baarlamaankii horeeyay Australia baarlamaankii ugu horeeyay Australia ayaa wuxuu fariistay laguna aasaasay magaalada Melbourne khaasatan xafada Carlton actually dad badan oo radio-ga iga dhageysanaya ama dhageysan doona ay degan yihiin meeshan hadda anigu studio-ga aan hadda joogana aan aad uga fogeynba aad iyo aad ugu dhowba aad buu ugu dhow yahayba xiyar baa loo soconaya waxa la dhigaa Melbourne Exhibition Centre ama Melbourne Exhibition Building waa building taariikhi ah oo ku jira bilimada adduunka heritage-ka ah oo Eureka maxaa way jaraya UN-ta meelaha ay ixtiraamsan tahay inay yihiin meelo taariikh ah oo adduunka muhiim u ah oo aan si doon loo bedeli karin oo ay tahay muqaalkooda iyo sawir dhismahooda in la ilaaliyo ay tahay waxa la dhahaa Melbourne Exhibition Building baa la dhahaa 1901 markay Australia dawladda daqaranka Australia la dhaho dalkan hadan dib u yar noqdo wadankan Australia waxaa la qabsaday oo dadkii Yurub ka yimid Ingiriiska ahaa asalkoodii ay wateen u shaqeynayay waxay qabsadeen 1780 baa qabsadeen adigu 100 sano agaheeda waqtiga asaga ah oo hadda laga joogo han meel 250 iyo meelahaas oo kale taba ayaa laga jooga ayaa wadanka la qabsaday oo dadkii lahaa aboriginal indigenous laga qabsaday laakiin sidii markii la qabsaday waxaa la ahaa gobollo yar u sameysmay oo marka asaga hadda dawladda isu imaaneysay lix ahaa lixda gobol gobol kasta wuxuu ka tirsanaa oo hoostaga haye London wuxuu ahaa meel ay London leedahay oo London laga maamulo ayagoo dhana darisin bay ahaayeen mooyeen wax kale oo ka dhixay ma jiro qoloodaba waxay ka shidaal qaadanaysay London iyo toos uga shidaal qaadanaysay 1901 ayaa marka waxaa la sameeyay ama u dhashay Federationka Australia Australia inay soo timaado oo dhahan warbal aan xiriir la lahaano London oo waxay inoo yihiin hayno ahadaan laakiin marka horeysa aan inagu isu tagno oo inagu aan dawlad samaysan oo hoos ah dawladdaas oo marka hadana aad xagga hadaan tabna hata oo London hoos tagta laakiin meeshan aan dhamaantay is garab yaacayno aanu markii hore inagu bal isku wax isku dibaridano
تاسا مركا وحال 1901 كي كونستيوشن كاستراليا اي هذا انو كو دقانو ولا سميي ولا اسكو وافقي فدراشن كي ودعي وما دولدان دهو كومن ويلثي بعد ما قريسا مره قارك الله يسمعنا كومن ويلثي لو يسمعنا اما فدرال استراليا ايا بلابتي مركا مركي بلابتي arinta xisaada leh rabay ilaa wadaa waxa way ma aha kaliya in Melbourne ahayd baarlamaankii ugu horeeyay ee Australia in uu ku sameeyay ama laga sameeyay ama uu fadhiisan jiray Melbourne waliba 26 sano uu fadhiyay ma aha kaliya waqtiga asaga aha Melbourne iyo waxa sida hadaba u tartamaan Sydney ayaa tartami jiray ama Victoria iyo New South Wales laakiin se waqtiga asaga aha ya dad badna Melbourne iyo Sydney waxa dad badnayd oo ka dad badnayd Melbourne ayaa ka dad badnayd Sydney ya dhaqaale badna labadooda waxa dhaqaale badna Melbourne ayaa ka dhaqaale badnayd Sydney markii la yiri isku waafaqo la yiri gobol aanu federal sameysano oo baarlamaan sameysano dabcan Sydney iyo Melbourne soo qabtay Sydney iyadoo dhahaysa anagu waxaan asalkii baan u nahay kan nahay ayaa waxay dhahay waa inuu anaga magaalo madaxdana laga dhigo wadanka Australia ee cusub ee qaranka cusub ee la sameynayo Melbourne waxay tirmay anaga idinka lacag badan anaga idinka dad badan waa in marka anaga idinka qurux badan magaaladanadu magaaladiina ka qurux badan tahay ay ku jirtay oo badan yahay oo badan tahay ayaa anaga laga dhigayaa baaliri meesha marka la isku qabtay markaas heshiis baa la gaaray heshiis lagu gaaray waxa uu noqday in Melbourne marka ugu horeysa laga dhigo isugu meel gaara inta meel rasmi ah laga sameeyo waxa kale oo idin la isku waafaqay in laga dhigo New South Wales laga dhigo baarlamaanka cusub New South Wales la geeyo laakiin hal sar diba lagu xiray oo ahmida dhashay Canberra dhashay kaasna wuxuu yahay in ay Sydney u jirto 160 km ugu yaraan Sydney magaalo madaxdaas New South Wales laga sameeynaayo waa in ay Sydney u jirto 160 km ka yar iyo ka badan maana 160 km ka yar waa inay u jirin si macnaha aynan galbaabaha u gashan oo aynan aynan raadin yar caadi aynan ugu sameeynin macnaha adigu un weeye martaqana dawladda sida magaalada maamulkeeda councilka waxaas adigu wixii lamid ah dabcan markii dambe dawladda loo sameeyay waa kan adaa ACT la dhaho Australian Capital Territory waa dawlad gaar ah madax banaan ismaamul la soo arimo madax banaan waa ismaamul bay leedahay dawladda dhexbeys hoos timaada New South Wales wax tala ah oo ay toos ay ku leedahay ma jirto laakiin haddana si indirect hata raadinaan ugu sameeynin ayaa waxa la yiri waa inaynan meeshaasi noqonin meel Sydney ku dhaxtaala iska bedaa inay ku dhaxtaale waa inayna 160 km ka yar waa inayna u jirin marka heshiiska lagu heshiiyay marka saan noqotay la hirgeliyay in marka horeysa la isugu yimaado Melbourne lagu meesha kaliya waxa la yiri dadku isugu iman kareen waxay ahayd baaliri oo 12,000 oo yaatimid ay uga qayb qaataan furitaanka baarlamaanka u horeeyay Melbourne Exhibition Building yaa ahayd qaranka dhan meesha kali aha ee qaadi kartay dadka tiradu inta ay tahay marka Melbourne ba marka waxa loo qaatay in marka hore lagu bilaabo laakiin sida aakhirkii New South Wales ay noqoto meesha uu baarlamaanku u dagahay ee dawladdu maanta iyo ay dagayaan laakiin iyadana shardi inay 160 km ka badan waa inay magaalada u jirto laakiin sida qorshuhu ma ahayn baaliri markii ugu horeysay inuu 26 sano ay dagaan anigu xataa runtii way ugu cusbayd 26 sano inuu baarlamaanka Australia ama dawladda Australia ba federaalka ay daganeyd Melbourne way runtii way ugu cusbayd ma moodaynin inay maxaan moodahay in muddo yar inay markii horeysay in la isugu yimid markii dadna wax la isku dabartay laakiin aadna Sydney Canberra oo la diyaariyay inay ahayd aan moodahay maya Canberra diyaarinteeda la bilaabay markaas waxay qaadatay waxyaalo badan bay qaadatay waxa kale oo dhacay dagaalkii koowaad adduunka waxaan idin 1901 kii bay bilaabatay markaas 1914 waxa weeye 13 sano kadib waxa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka isku dhaceen Britain Australia ay qayb ka ahayd marka taas ayaa waxay raadeen ku sameysay dhisidii iyo dhamaystirka magaalada Canberra waxay ahayd aasaaskeeda sida baarlamaankii hore oo hadda lamtiisa laga guuray oo baarlamaan cusub loo guuray baarlamaanka hore oo inta jira dhisidiisa iyo xisaaba waqtiga qaatay sidaas ayaa marka waxay qaatay 26 sano ayaa magaalada Melbourne baarlamaanka fajiray arinta kale xiisaha leh ee ogaadin baaritaanka maanta aan sameeyay wuxuu ahaa baarlamaanka wuxuu ka bilowday weli waxaan maqli jiray inuu baarlamaanka uu meeshii ugu horeeyay ee baarlamaanka federaalka uu ka bilowday ama la isugu yimid inuu ahaa Melbourne Exhibition Building oo Carlton ku yaalla laakiin waxaan moodayay inuu halka amarka fadhiyay intii uu joogay maya way arin way surprise garaysay maya madama uu baarlamaanka ka weynaa baarlamaanka federaalka uu ka weynaa baarlamaanka gobolka baarlamaanka federaalku wuxuu u wareegay meesha
marka baarlamaanka gobolka uu deganaa ay haddana wali uu degan yahay 26 sano baarlamaanku federaalku wuxuu fariisan jiray meesha hadda uu baarlamaanka Victoria uu fariisto Spring Street ku taala baarlamaanka Victoria wuxuu fariisan jiray meeshan hadaan ka hadlayno buildingkan Melbourne Exhibition Building marka halkaad si fariiso hadmada baarlamaanka Victoria in madam show afgumbi waxa uu lagu sameeyay inay nir sheeganin maba sheegtaan markii lagu riixay meeshaas ay tageen waligaa ima maqal iyagoo sheegay hadda isku wa faanaan maba in baarlamaankoodi shaax ay dareemayaan in baarlamaankoodi mar laga qaatay oo la fooriciyay marka samaa braar ma ku faraxsano yaan ka dareemaya marka ma waligaa ima aan maqal arintaas oo la sheegayo laakiin xaqiiqadu waa asaas ay dhabay baarlamaanka Victoria madam ka yara baarlamaanka federaalka ayaa waxa loo soo wareejiyay markii hore furitaanka oo wuxuu ka dhacay Melbourne Exhibition Building ka dhacay key federaalku laakiin markii damacaadi uu noqday uu fariisto wuxuu u wareegay oo u fariisan jiray baarlamaanka Victoria xaruntiisi ee Spring Street ku taala magaalada ku taala magaalada Melbourne ee ku dhex taala key Victoria wuxuu iman jiray midkan waxa la sheegay marka xakamayay baarlamaanka Victoria aad iyo aad ayuu u nacbaabalay in uu halkan Melbourne Exhibition Building yimaado sababtoo ah markuu qabow yimaadana waxa la aad iyo aad u qabowaa markuu kulayl yimaadana aad aad buu kulaa markuu ay nacbaan jireen inta ay meesha fadhiyeen shoo waxyaalaha kamid waxyaalaha loo qarinayo in loo sheegay marka waxa arrin xiiso leh runtii baarlamaankii ugu horeeyay Australia wuxuu fadhigiisi u horeeyay ka dhacay xaafada Carlton Melbourne Exhibition buu ka dhacay Melbourne buuna joogay 26 sano buu joogay ilaa markii dambe Canberra uga wareegay baarlamaankii Victoriana meeshii intii meeshii laga soo raray ayuu si ku meel gaar ah wuxuu fariisan jiray Melbourne Exhibition Building dadan 26 sano baan u maleynayaa intuu federaalku uu asna u fariisanayay meeshoodii ujeedadan waxay ahayd ma aha inuu ka miimsan yahay ma aha laakiinse maadaama ay ka badan yihiin oo ma taqaan qaranka oo dhan halka soo imaanayo shaqaalihiisa iyo wax walba markii loo fiiriyo dabcan hadda halka Victoria faa'iido kale idan ilaa wajidinka soo barkaas ee leeyahay dhaqaalada xoog badnaa gool rush buu ahaa waqtiga adduunka la isaga iman jiray ee ma taqaana sida baashan dahab kale raadinayay bay ahayd marka inkastoo in Victoria aynan cayd ahayn markaas oo lacag ay badnayd haddana waxa laga yaabaa inay la yiri lacag qeyr caadi ah oo la yiraahdo bixinayna maadaama qaranka dhan la isugu imaanayo colony-gi hal midoobahay ama goboladii lixda ahay marka midoobay ee isugu yimid inay ay meesha isugu imaanayaan waxa laga yaabaa in laga kireysto lacag dheeraad ah la siiyo Victoria haddana naftigoodu saa ay faa'iidada ugu jirtay marka arintaas ayaa la xusay maanta sabtida hadda marka waxa joogay ra'iisul wasaaraha Australia ayaa yimid Melbourne Exhibition Building oo ka hadlay wixii taariikhda xusahayay waxaan sheegay waxaan ogtihiin inuu 26 January oo ah maalinkii uu kaptan Cook miyuu ahaa ninkii duulaanka ahaa ee Britain ku soo dirsaday oo wadanka qabsaday una bilowday gumaadkii dadkii indigenouska lagu bilaabay walidaa marka waa maalinkaas la dhaha Australia Day la dhaha maalinka Australia waa maalinka macnaha Australia la helay oo kale waan waxyaalaha dadka aboriginalka u naciibiyay waxa kamid ah subax hore maran ka hadlaynay liban baan sharxay oo ka hadlaynay waxa la taranelia waxyaalaha markii hore ingiriiska uu yiri wadankan inuu yahay dul iska maran wax joog u san jirin markaasay arintaas markii muddo socotay oo dadkii ma taqana iyagii la gumaaday oo la qariyay oo la duusiyay marka dadkii indigenous marka xaq bay leeyeen markay dhahan anagoo joognaa baan la duusiyay oo hadana la gumaaday haddana inaad dhahdaan oo waa maalinkaas aan ku faraxsanahay waa maalinkii aan Australia haloonay anagii oo joognaa waa nagu jeejeysaysan oo kale marka waxa isweydiin la runtii waay looga dhigilaa yahay 9 of May maalinkii Federation-ka Australia uu sameysmay maalinkii Melbourne la isugu yimid dawladan aanadu jahawdiya Commonwealth ahaa adduunka maarta waxaysan Australia isu keentay ay dhalatay sababta loo dabaaldegi lahaa maalinkaasi waa wax la yaab laway waxaad moodaa inay ay dadkii ay u bartay ku jeesjeeska iyo yaraysiga iyo yasida dadkii wadanka loogu yimid inay u barteen taas oo ay ka ruqila yihiin taas ayaad muddo meeshan ka matay waana arintaa dadka laga hadlo oo la ogaado midan kalena in Melbourne macnaha ay ahayd magaaladii ay ugu cusbay runtii waan inay taajir ahaan jirtay waan ogaa laakiin baaritaanka markaan sameeyay tan ba ay soo baxday in Melbourne waqtiga asaga aha ay Sydney ka lacag badnayd kana dad badnayd hadda xagga lacagda ma hubo laakiinse xagga dadka Sydney Melbourne ay hadda ku socoto haddana hadda aan joogno sanadkan iyo sanadka dambe waxay noqonaysaa magaranaya waxay hadda ku socotaa in ay Melbourne ay ka weynaato Sydney ka dad badnaato magaalada Sydney ma taqaana iyo socota xagga dhaqaalahana waa laga yaabaa inay gaadho marka arrimahaasna waxay ahaayeen waxyaalihii ku saabsanaa Australia wixigaadi ee dagaalkii baa socday wali runtii bariga ka socday Iran iyo Israa'il iyo Mareykanka waxa aad ogayaa inuu dib u bilowdo
ولو اسخلافسين حبض الطاس ولي أما بالعمل سي استخدم راح من لبس سوق كارو كله لكن زي ولي مريكان إيه إيران ويسو باطين هيان إنك صوت دجال كي إيران إيه لبنان ولي أصعد نفتي كده وسيدي أصعده لكن زي هذا ناس دجال كم وين الغياب من الدون كده إنه جاري ولي واسعدا لقارة وحنا قصة من الأغلى الدون كنا خادين آد يا أدون يو قصة من هيان لكن سيال كان وتري ساعة عاد كافك سماريكا أنا حمدي أحمد علي لسه عسين هي أنت عن كل منه ثلاثة دم ب سيدي مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.